0: വാർത്തകളോ.
1: ഇയം ആകാശവാണി. സംപ്രതി വാർത്താഹ ശ്രൂയന്താം പ്രവാചകഃ പുനീത ത്രിപാഠി. अथ वार्ता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उक्तवान यत युवानः महिलाः कृषकाः निर्धनजनाः च सबलाः भवेयुः इति आवश्यकमस्ति. येन 47-2000 वर्षं यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसितदेशः भवितुमर्हति. सः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदी सर्वकारः एतेषां वर्गाणां कल्याणे विकासे च विशेषं ध्यानं प्रददाति. श्रीशाहः ह्यः राजस्थान राज्यस्य अलवर नगरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् आसीत्. तेन राज्यस्य 17 जनपदेषु 53,400,000 कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतम्. तेन कथितं यत् सर्वकारेण कृषकाणां कल्याणाय अनेकाः योजनाः प्रारब्धाः. सः अवदत् यत् 14-2000 षड्विंशत्युत्तर-2000 वर्षं यावत् मोदी सर्वकारेण कृषकाणां कृते बृहत् योजनाः प्रवर्तिताः, न्यूनतम समर्थनमूल्यं च निरन्तरं वर्धितमिति. नवदिल्ल्याम् अद्य केन्द्रीय राज्यमन्त्रिणा डॉ जितेन्द्र सिंहेन 17 जनेभ्यः राष्ट्रिय अनुभव पुरस्कारः प्रदीयते. राष्ट्रनिर्माणे विशिष्ट योगदानं दत्तवद्भ्यः सेवानिवृत्त कर्मचारिभ्यः एतत् पदकम् अर्प्यते. एतदतिरिच्य पेंशन मित्र पुस्तिकायाः विमोचनं तथा 15 वित्तकोषाणां प्रदर्शनी अपि आयोज्यते. एयर इंडिया विमान सेवया विशाखापत्तनम नगरस्य सर्वाः वैमानिक यात्राः अद्य भोगापुरात अल्लूरी सीताराम राजु अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनात अनुवर्त्यन्ते. यासाम विमान संकेतः VTZ इति पूर्ववत एव स्थास्यति. संस्थया भोगापुर देहली मार्गयोः मध्ये प्रतिसप्ताहं 14 उड्डयनानां चक्रं निर्दिश्यते. अस्य आधुनिक विमानपत्तनस्य प्राय

सप्तसप्ततिः सहस्रवर्गमीटर परिमिते प्रांगणे द्वाविंशतिः चेक-इन स्थानकानि अष्टादश स्वचालित भार अर्पण यंत्राणि सप्त च उड्डयन सेतवः संयोजिताः सन्ति। राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरणेन यूजीसी नेट परीक्षायाः आंग्ल वाणिज्य समाजशास्त्र इति विषयत्रयस्य पुनः परीक्षा संचालनस्य घोषणा कृता। परीक्षायां संभूतानां अशुद्धीनां परिष्काराय सितंबर मासस्य नवमे दिनांके आंग्ल वाणिज्ययोः तथा सितंबर मासस्य दशमे दिनांके समाजशास्त्रस्य पुनः परीक्षा भविष्यति। विशुद्धानां निष्पक्षाञ्च परीक्षां विधातुम् एषः निर्णयः समिति अनुशंसया गृहीतः। भारतं श्वः नवदिल्ल्यां द्वादशं ब्रिक्स ऋतुदशा मन्त्रिणां सम्मेलनम् आयोजयिष्यति। इतः प्राक् अद्य ऋतुदशा कार्यसमूहस्य जलवायु परिवर्तनस्य सुस्थिर विकासस्य विषये सम्पर्कसमूहस्य च ब्रिक्स

सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृत्वा एतत् घोषितवती। सा प्रतिपादितवती यत् एषा समितिः विविधविषयान् विचार्य वित्तकोषीयपरिष्काराणां भाविदिशं निर्धारयिष्यति। वित्तमन्त्रिणा आशा प्रकटीकृता यत् अस्मिन् सम्मेलने सञ्जातानां परिचर्चानां निष्कर्षाः वित्तकोषाणां भाविभूमिकायाः विषये संस्तुतिनिर्माणे च समित्यै महत्वपूर्णान् दृढपरामर्शान् प्रदास्यन्ति। सा न्यगादीत् यत् भारतीयवित्तकोषाः सम्प्रति सुदृढस्थितौ सन्ति, यत्र अनुत्पादकपरिसम्पत्तयः स्वकीयन्यूनतमस्तरे वर्तन्ते। या स्थितिः अग्रे परिष्काराणां कृते दृढाधारं प्रदास्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य स्पष्टीकृतवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कुशलनेतृत्वे सर्वकारेण स्वतन्त्रतादिवसात् पूर्वम् ISI पोषितस्य शहजाद भट्टी आतंकसमूहस्य समूलनाशो विहितः। सः असूचयत् यत् सुरक्षाबलैः 200+ सदस्याः निगृहीताः अथ तेषां राष्ट्रविरोधि विध्वंसकाक्रमणानां योजनाश्चापि विफलीकृताः। एकस्मिन् सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे गृहमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सुरक्षाबलैः 14 राज्येषु विविधेषु स्थानेषु समन्वित अभियानानि सञ्चाल्य अयम् आतंकवादः ध्वस्तीकृतः। एतत्तावत् आतंकवादमभिव्याप्य भारतस्य असहिष्णुतायाः उत्कृष्टम् उदाहरणं वर्तते। सः प्रतिपादितवान् यत् तेषां पक्षतः हस्तविस्फोटकानि, ID विस्फोटकयन्त्राणि, भुशुण्डिकाः अथ च अन्वीक्षणयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। श्रीशाहः संयोजितवान् यत् एतत् आतंकजालम् अनेकेषु राष्ट्रविरोधि आतंकीकृत्येषु संलिप्तम् आसीत्। शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी अद्य नवदिल्ल्याम् उच्चशिक्षाविभागस्य सचिवेन, राष्ट्रियपरीक्षासंस्थायाः महानिदेशकेन अथ अन्यैः वरिष्ठाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। उपवेशने मन्त्रिणा निर्दिष्टं यत् निर्धारितानां परीक्षामानदण्डानां दृढतया अनुपालनं भवेत्। सः गोपनीय कार्यसंरचना, पृथक्कृत प्रकोष्ठाः, अन्तर्जालसम्पर्करहितानि उपकरणानि अपि च विद्युदुपकरण निक्षेप मानदण्डः इत्यादीनां सम्यक क्रियान्वयनाय आदिशत्। संस्था सर्वविधानां परीक्षा प्रक्रियाणां गभीरलेखा परीक्षां कर्तुम् एवं च परिष्कार पदक्षेपाणां प्रतिवेदनं समर्पयितुं निर्दिष्टा। उपवेशनावसरे अधिकारिभिः मन्त्रिणः समक्षं सद्यो जातानां घटनानां पृष्ठभूमौ सम्पूर्ण व्यवस्थायाः परिष्कार सन्दर्भे राष्ट्रियपरीक्षासंस्थया गृहीतानां परिष्कारात्मकपदक्षेपाणां विवरणं प्रकटीकृतम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य उत्तराखण्डे कुमाऊं क्षेत्रस्य सीमांत ग्रामेभ्यः आगतेन छात्रसमूहेन सह मेलनम् अकरोत्। एषः छात्रसमूहः राष्ट्रिय एकता यात्रायाः अंगतया राष्ट्रपति भवने समागतः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ अद्य प्रतिपादितवान् यत् कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः अथ च तीव्रगत्या विकसमानायाः प्रौद्योगिक्याः युगे उपाधिप्राप्तिः शिक्षायाः अन्तः नास्ति, अपि तु निरन्तर अनुकूलजीवनस्य नूतनारम्भः वर्तते। सः अद्य तमिलनाडुराज्यस्य तिरुवारूर्नगरे तमिलनाडु केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य 11 दीक्षान्तसमारोहे सम्बोधनं कुर्वन् आसीत्। उपराष्ट्रपतिना 14+ वर्षादारभ्य भारतस्य शैक्षणिक आधारभूतसंरचनायाः अभूतपूर्वः विस्तारः रेखाङ्कितः। सः समग्रे देशे 16 संस्थानानां, 8 8 संस्थानानाम् अथ च 12 एम्स् चिकित्सालयानां स्थापनायाः विषये उल्लिखितवान्। सः समाजे निर्धनताम् अज्ञानतां च दूरीकर्तुं शिक्षां परमसाधनत्वेन वर्णितवान्।